0: bangabeke ukukhanyiswa lapha ke MTN 8 wadlake igoli elingasoze ke lakhohlakala ngawo lapha ke 2009 edlala lapha ke iIce Cape Town eOrlando Stadium ayizoqala phansi ke lapha ke Orlando Pirates ayifaka lapha ke phakathi nenkundla amathalenta wefane phakamisa ke lapha ke talent embatha ufuna ngapha ke Thabiso Libitso ecisha kamnandi beka lapha ke Ndika Ndivesa awu kamalam kamalam kamalam kamalam kamalami ufuna lapha ke Sipho Mbule awu banana dashboard Santa Semfene skip solo for Thembela Makhumusha awu Titus awu Titus Titus kwe Titus awu Titus Titus uyakhala uSipho Mbule uthi ke ayingadlalisani kabi ngoba ke ifaka amakhokho nangapha nangapha akhona kamakhokho uthi Titus la siyasebenza la uwashelwa mushela lidliwe iphola lakhe talent embatha hayi khona uyalisusa ke Thabo Mloyisane isha kamnandi asidle sigoduka Andre Jiong wenza ibhola libe lula lula lula lula uAndre Jiong wenza ibhola libe lula lula lula yena ke uAndre Jiong uzomdonswa umushela lo osebholeni engapha ke nenkundla ke manje sala phansi ke lapha ke ibhanisi uthini ke unompempe othinompempe umdlalo omuhle awuqhubeke othinompempe umdlalo omuhle awuqhubeke Stellenbosch silungisa lapha ke inguquko embili ngiyambona Ibrahim Jabba ngiyambona Ibrahim Jabba ngiyambona Ashley Ekubido inguquko ke embili eyisondelayo kodwa ke bazomdonsa kufanele yena ke uJenino Palesa njoba ke SNA yellow card udlala ke akasakhululekile ke manje athethelele emthethelele ufuna lapha ke ibhanise uzolisusa enyina ya ufuna lapha ke asidle sigoduka Andre Jiong asidle sigoduka bhekene ne TLB efaka lapha ke phakathi nenkundla isithabathaba Jenino Palesa uwajelwa jika mnandi mujela elitha ngapha ke nenkundla Omega Mdaka uwenze njani phakathi eboxini ligudla nobuso bamabhale amabhola eStellenbosch agudla nobuso bamabhale qala phansi kulo lapha ke ibhanisi lenze njani ibhanisi uyalibambezela lapha ke salele bhasi bamshiya phansi dlala kabi Mfukenga namhlanje kodwa ke akuhambi kahle njengobona ukuthi ke amabhakani wona asajabulile ke kuze kube manje awubheke nje awubheke nje awubheke nje injabulo ke ibhalwe ebusweni kwabawo lapha ke iOrlando Pirates kanti ke bawo lapha ke iKruger United behamba ke nabo ke omenzelwa akahambi ke kahle ke nezeneze eyinjena ke ithelevishini eyinjena ke ithelevishini iOrlando Pirates izophelela ngapha ke nenkundla uBrent Modiba sibheke lapha ke kuqosho ke nasikhundla Jabo Home Mokoena uyangena Mokoena sebenza lapha ke muva iTNB ikhe ngapha iyafuna iTNB imzabelungu yena ke uBhokazi emthelo la khonbina uMalabi Spring Marcelo Ayenje amakhanda amakhanda amakhanda ikhe ngapha azoliphakamisa bathumele lapha ke phambili okugcina kwe-Orlando Pirates ukudla imamelo Sundowns ke ngothunile kwakumhla ka 4 March 2009 ngibhekeke isikole lesi esinaso njengamanje amvimba lapha ke uRibeiro izothola ke i-free kick imamelo Sundowns ngiteotazame yokuza oyino tazame yokuza shakena so gena mhlanje sona ke speed point qala phansi lapha ke challenge embatha ngapha ke usipho chaina ungena ngapha asinsiphe uphuma ngapha ngapha ejamu sibheka lapha ke TLP ekhanya ufike ngaphambili ethi kipa lapha ke Pascal Ngusho iyo khona lapha ke challenge embatha ama challenge awufana akhi bodlela sisi ufuna ngapha ke Kamelo Dlamini libahlaka jika mnandi uDlamini sibheka lapha ke ambulance yasethembisa Patrick Tito Maswanganye awu hotho belepelo babela basendiya belepelo babela basendiya Baroka ke sibheka lapha ke ibhola le-Orlando Pirates ke manje ifositile akuthi Tony ni itoni toni ati toni toni ingena nje iyatonisa ke manje ayabuza kabani ukuthi ke yini toni toni into ehlupha la endlebeni iphele endlebeni ethi nje toni toni awulali ke la la awulali ke la awulali ke sidalo ilo ishilo nje bento kendlebeni ethi nje toni toni toni toni toni toni toni toni ngeke besalala ke manje abalapha ke midfield uye lapha ke ukabelo khositsile Othike nomphepho umdlalo muhle uqhubeke qala phansi lapha ke right choma rayifetsa chekana lapha ke mfukenga phela lapha ke sipombule awubana na Jesper Santos sempela skim solo bathatha la makhumusha tsotsi yaphakania tsotsi emnyama chekana ndele tsaka phakene kundla aspela phakene makopa wenze njani ufuna lapha ke John Honto yakhabiya ntsela ke manje Orlando Pirates sala phansi makopa othino mphepho kethe nje babantu abalo lemsebenzini asidle sgoduka Andre De Jong asidle sgoduka Andre De Jong the New Zealander ayile
1: One Radio Sports.